0: therapy 啦，即係譬如我畫有顏色，我聽歌，我抒發到自己情緒，我覺得好 relax 嘅。咁咧就係用到藝術媒介，自己喺屋企都可以嘅。咁但係我哋咧就係 art in therapy， 即係喺一個治療嘅空間入邊，我哋用到藝術呢一個工具，去到同大家去了解、去探索。
1: 嗱，不如我哋舉一個例啦，即係譬如我而家。當我係啦，我今排咧就個人咧就唔係幾開心，有啲情緒壓力，夜晚又瞓得唔係幾好，
2: 又要緊張個收市，
1: 係啦，又唔係好夠錢使咁樣啦。好啦，咁我就揾阿 Claudia 啦，喂，我就好想透過你呢個表達藝術治療去調理一下我嘅狀態，咁你會做啲咩呢？
0: 如果是單對單咁咧，咁我就可能睇下，一開始你係想做啲咩？你係想瞓好啲啊，定係想我要放鬆下啫咁樣，定係點樣呢？咁可能
1: 我譬如瞓好啲啦，
0: 瞓好啲，咁我哋就會睇你中意一啲乜嘢嘅藝術媒介嚟入手，即係可能聽歌啊，平時你定係你中意畫畫，定係其實我唔係㗎，我中意喐嘅。咁我哋第一節咧，可能就會用一啲你比較熟悉或者喜歡嘅一個藝術媒介去開啟先嘅。
1: 即係點樣咧？譬如舉個例子我就好中意聽歌嘅，因為做 DJ 嘅。咁你我就咁同你講啦，你會點做㗎？
0: 咁可能第一次我哋即係我哋會傾曬嘅，即係保密啊，當然係要好安全啊，或者我哋要傾曬目標咁樣先啦，即係安全為先嘅，係啦。咁然後我哋定立完目標，可能我哋話我哋有四節見面嘅，咁第一節咧我會認識下你先。咁我就有機會每一節都唔同，每一個人都唔同嘅。咁可能我而家就咁諗啦，就係我哋會揀一首歌，你呢排好喜歡嘅。咁我哋聽完之後咧，我哋會一齊去睇下邊一個歌詞。令你咧，好觸動你嘅嗰啲字，咁我哋就圈曬出嚟。咁然後嗰啲字咧，我有好多方法嘅，我哋可以將嗰啲字串連做一個首詩啦，或者做一幅畫啦。
1: 咁犀利啊！
0: 係啦，咁然後就
1: 一幅畫。跟住你就揾到我，原來我係因為失戀所以瞓著。
0: 咁我又睇唔出喎，即係好多人就話：哇，好驚啊！畫完之後有冇俾你睇穿我個心㗎？就好驚啊！唔畫。咁其實我係一啲都冇咁嘅超能力嘅。咁我反而係從嗰個作品或者從個過程同佢傾下啦。正話你寫嘅過程有冇啲咩諗到出嚟㗎？或者你呢个字点解会咁样拣？对你嚟讲有咩意思？从嗰度去开启一啲话题咁样咯。
3: 即系会唔会其实就系有啲人咧，有时唔开心咧，系佢真系唔知点解。咁但系原来系从你字里行间，或者从佢嗰幅画某样嘢，就令你俾到条锁匙佢。開翻自己道門。
0: 都類似係咁樣，即係我哋會一齊去探索，一齊開啟一啲或者一齊梳理一啲嘅事情咧。即係可能佢好多唔同嘅嘢，我又突然間問：喂，你今日點啊？其實好多人都唔知嘅。即係我而家問：喂，你琴日覺得點啊？其實你都好難答。
1: 攰啦，唔夠瞓，
2: 夠瞓啦。
0: 係啦，咁但係唔夠瞓。好多人都係咁講，但係個情緒係乜嘢呢？即係唔夠瞓係一個事個 fact 嚟噶嘛。咁你唔夠瞓係覺得好唔開心啊，好失落啊，定點？其實大人都未必講到出嚟嘅有陣時，係啊。咁但係有陣時我要畫出嚟嘅，用一個顏色，咁你哋就灰色咯，可能有。咁我就話：咁有啲咩點解令你咁灰色㗎？有啲咩發生啊？咁可能更加畫得多嘢。咁又都係嘅，好似Jackson講喺個潛意識入邊咧，有啲嘢可能我哋都冇諗過係咁樣嘅喎。咁反而透過藝術咧，可以帶到出嚟。